0: Jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn sittring I hele kroppen og nesten litt sånn lammelse I armene, Alexander, for jeg har gledet meg så mye til I dag.
1: Jeg også helt fra meg av engasjement for dette her, og vi har forberedt oss på litt ulikt vis.
0: Ja.
1: Du har kastet noe dyrt I havet.
0: Og du har ikke sovet et sekund. Vi forbereder oss ulikt.

0: Det var Miley Cyrus I reiseradion låta et Malibu.
1: Her det noen som skriver til oss at Carolina da, som ute I Valdres, litt av en formidler og humørspreder. Tusen takk for en strålende start på uken. Det veldig koselig. Det veldig gøy å høre om disse skyrene og det som skjer I Valdres, altså.
0: Ja, når vi hørte fra henne sist, så hadde de nettopp sluppet ut 17 kyr og 10 kviger fra fjøset på I den idylliske Stølsgrenna Jass, Langen I Valdres, hvor Carolina selskap av Budaya Geoline. Og Caroline, når kyra har kommet seg ut på beite, hva gjør de ekte budeiene da?
2: Og det skal dere få svar på nå, for nå har roen senket seg. Og Geoline, du har satt deg I en hvit gyngestol. Det greit? Livet greit nå?
3: Nå det helt greit, for nå jeg ferdig med mørgåstell. Så nå kan jeg bare slappe av, nyte sola og naturen, og så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe. Og la oss ta en slurk, altså.
3: Ja, ja, det.
2: Sånn størrelseslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe. Og så har du en hard, det jo en tøff jobb. Men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline. For egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu. Så var det en av deg som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sant. Ok da, så da. For at jeg var den eneste som heter Bente da jeg bodde I Nederland.
2: Ja.
3: Der jeg født oppvokst,
2: ja.
3: Og så tenkte jeg, ja, Geoline, det ikke så mange som heter det, så da bruker jeg det I Norge, og til de var det.
2: Og etter at du gikk på folkehøyskole, så tenkte du at du skulle prøve deg I landbruket. Og så prøvde du deg første gang som budeie. Hvordan gikk det?
3: Det gikk til helvete for å si det slik. Ja, da begynte hun, trodde nok at hun var flinkere som så, men kyden, det trevs ikke med denne budeie som jaklet det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, ok. Så sparken første gang. Men du ja. Ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap. Ja. Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gard I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg. For jeg ville ikke gi opp da. For jeg syntes det var litt all right å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva var det som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da, som treftes I fjøset.
2: Er det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne, og karen hadde vært skjenkt litt, slik at den ikke skulle rømme. Men han sa ja.
2: Ja, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Det Hans Lindelien.
2: Ja, og Hans, han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekne med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du, går han å reise seg bittelitt fra denne her I gyngestolen? Fordi at jeg har så...
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Jeg har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene.
3: Ja.
2: Og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her da? Å, det var fint. Og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja!
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Å, la meg komme inn. Her det blått sete. Bli med inn, da.
3: Ja. Det ikke to seter her, men det var fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Også her har du pynta.
3: Ja da, det hjembruket på fagene, så hadde litt etter kurs, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert, og plukket til litt ull, for det var noe mus som ville isolere reide sitt.
2: Ja.
3: Så det forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronningen.
3: Ja. Her det likestilling, så det både konge og dronning.
2: Ja. Jo, og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal han liksom lese avisa og slik da, så sitter han på dass.
2: Ja. Du, så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme av folk?
3: Ja, det hender, det slinger hun og innkom.
4: Hei.
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja, kommer bare syklende sånn, Frank.
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at
5: når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
3: Ja, så, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann. Hallo, hallo! Da. Ja, kom.
6: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja. Ja, hva var det du tenkte nå da, Frank?
5: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
3: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
6: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
3: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
6: Ja, gjerne du.
3: Ja, hva synes dere av Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, ja, ja, dette må du være med på.
3: Date på fjellet, sykkeltur.
1: Ja, ja, ja, 100% og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for, da er jeg for.
3: Ja.
0: 100%.
3: Ja, Geoline, du

det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where is my husband?

0: ordentlig deilig sommerlåt av Jason Mraz, I'm Yours, som fikk lov til å åpne denne ettermiddagssendingen med Navi Singman og Caroline Stangenes, som skal tilbringe de neste tre timene sammen med deg. Og sola, den skinner, og det er en deilig sommerdag denne mandagen. Kanskje sitter du på en strand og dypper tærne i vannkanten, eller sitter i bilen på vei til feriemålet. Noen som er på tur, det er landslagsgutta våre. Nå sitter de på flyet på vei til Norge, men noe forsinkelse er det, som vi nettopp hørte, og du bor jo i Oslo, Navi. Skal du på Slottsplassen og få med deg denne feiringen og hederen av landslaget vårt?
1: Ja, du, altså, nå har jeg jo rodd på Karl Johan.
0: Ja, du har det.
1: Ja, ja, ja. Både Brasilkampen og Englandkampen, og så når landslagsgutta nå skal være med ro, de også, så må jo, jeg må jo stille opp.
0: Ja, du må jo det. Ja. Du må jo nesten det. Jeg skulle gjerne vært der selv, men jeg må få det med meg fra TV-en. Jeg har en baby hjemme, sånn,
1: ja,
0: er,
1: ikke sant?
0: Sånn er det, vet du. Ja. Hvordan skal du få med deg hyllesten av landslaget vårt? Send oss en melding da, i NRK radio-appen. Nå er det tid for Bertine Zetlitz 48 hunder.

0: det blir god stemning med Anders Dahlberg og Annalisa Kumoji, Turn Around. Og da, Navi, er det tid for konkurranse.
1: Ja, det er det. Og dagens konkurranse, jeg har tatt ut et klipp fra en tv-serie, en av mine favoritt-tv-serier faktisk. Den binget jeg på nytt igjen nå for litt siden. Jeg lurer på mange ganger jeg har sett den serien, det ganske mange ganger.
0: Jeg vet jo hvilken serie det jeg har sett den mange ganger, jeg også. Det noe med den, man skal ikke vise for mye.
1: Nei, det var ikke det. Og så har jeg tatt ut et klipp fra en scene som også er en av mine favoritt-scener. Der ler jeg veldig godt. Ja. Så spørsmålet er egentlig bare hvilken serie er dette klippet fra?
2: Vet du hva, nå har han finnen parkert feil igjen. Skal jeg gjøre med sånt da?
3: Har du tørnet for deg helt nå, eller? Sier du ikke at jeg sitter på dassen og driter, og så drar du med deg hele NRK Marienlyst inn? Vil du si at...
2: Ikke vær så fin, følg da.
3: Hva var det du sa for noe, Lut? Hva var det du sa for noe?
0: En klassisk scene. Og jeg tenker jo nå at nettopp fordi jeg har sett denne serien så mange ganger selv, at dette er enkelt.
1: Ja.
0: Dette er enkelt, men det, du må jo ha sett serien da, for å vite hvilken serie vi skal frem til, men da må man jo sende oss en melding.
1: Ja, da er det bare å komme seg inn i NRK radioappen, og så skriver du hvilken serie dette klippet er fra.

0: Full applaus for Eric Clapton. Thank you. Vi har en konkurranse gående, jeg må si det. Vi snakket om at vi to synes den ganske lett. Jeg synes ikke det har kommet så mange riktige svar inn, så her det rom for flere svar. Hva vil du si om dagens konkurranse, Navi?
1: Ja, jeg har egentlig veldig mye å si om den konkurransen, men jeg skal prøve å holde det kort så det ikke avslører for mye.
0: Ja.
1: Men jeg har gått inn I PC-en, klippet ut et klipp fra en serie, en av mine favorittserier. Fra en av mine favorittscener.
0: Ja.
1: Jeg ler hver gang jeg hører det.
0: Og den altså den ikke høngammel, men den litt gammel.
1: Ja, den ganske gammel, ja. Mm. Kan vel si, hva skal man si for ikke si for mye?
0: Ja, den jo, ja gud, I land, ja, hvor gammel den? Må jo nesten gjøre et Google-søk. Jeg ville bare tippa nå, vent da, jeg tror

0: Kristin. Vil du si hun?
1: Ikke vær så fin før nå.
0: Hva var det du sa for noe, Ruth? Hva var det du sa for nå?
2: Glem det. Ah, fantastisk. Vi må få inn flere meldinger, og de meldingene sender du.
3: I NRK radioappen. Send inn.
2: Ja, tre flakslån der i potten. Oi. Da kan du vinne masse penger. Ja, jeg har høyna. Er det ikke et vanlig to? Vi tar tre nå.
3: Vi tar tre i dag.
2: Ja, vi tar tre.

0: Mountains coming. Kløver, var det her med bit av meg. Vi har en konkurranse gående, hvor vi har spilt av et klipp.
1: Mm, det et klipp fra en tv-serie, og vi fant ut at den var fra
0: 2002.
1: Fra 2002, ja.
0: Ja.
1: En av mine favorittserier. Jeg ler mye av den hver gang jeg ser på den serien. Ja. Og så kan jeg vel også si at personen som spiller og er vel skaperen også av serien er en bauta i Humor-Norge, en inspirasjon for mange, blant annet Herman Flesvig, hvor han spiller mange roller da, i denne serien.
0: Nå går det jo mange gode hit, men nå
1: det jeg på tampen. Jeg trøya.
0: Men vi på tampen, og dette nemlig siste mulighet for å melde seg på konkurransen. Det tre flakslodd i potten, hvor man kan jo bli millionær.
1: Absolutt.
0: Kan jo det. Men da må du sende svaret ditt, for her kommer da lydklippet.
2: Vet du hva, nå har han finnen parkert feil igjen. Skal jeg gjøre med sånt da?
3: Har du tørnet for deg helt nå, eller? Sier du ikke at jeg sitter på dassen og driter, og så drar du med deg hele NRK Marienlyst inn? Vil du si det?
2: Ikke vær så fin, følg da.
3: Hva var det du sa for noe, Rutt? Hva var det du sa for noe?
0: Et legendarisk klipp. Det jo det. Det jo det. Og hvis du vet hvilket vi da ikke ute etter skuespillerne her, holdt jeg på å si, men navnet på serien.
1: Mm.
0: Så hvis du vet det, da må du nå, du har noen minutter på deg før vi skal trekke eller ringe opp en vinner, noen minutter på deg til å sende oss en melding i NRK Radio-appen.

0: Døgndrømmer var det her med Ta meg med. Og vi har hatt en konkurranse gående, Navi, som du har stått for.
1: Ja, vi har lurt på, eller jeg har tatt ut et klipp fra en tv-serie, og så har vi lurt på hvor dette klippet hentet fra.
0: Ja, skal vi bare høre det igjen for nye lyttere, bare sånn at vi, ja, vi spiller da.
2: Vet du hva, nå har han finnen parkert feil igjen. Skal jeg gjøre med sånt da?
3: Har du tørnet for deg helt nå, eller? Sier du ikke at jeg sitter på dassen og driter, og så drar du med deg hele NRK Marienlyst din? Vil du si at...
2: Ikke vær så fin, følg da.
3: Hva var det du sa for noe, Rutt? Hva var det du sa for noe?
0: Klassiker, klassiker, og det var mange som visste hvilken serie vi skulle fram til, blant annet deg, Hilde. Riktig god ettermiddag.
4: Jo, god ettermiddag til dere også.
0: Du, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Milano akkurat nå.
0: Fra Milano, så du er på ferie.
4: Jeg er på ferie, ja.
0: Ja, hva er det du gjør der, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg er på ferie hos sønnen, han bor her, så det er familieferie.
0: Å, så deilig. Hva er det dere bruker dagene til der da?
4: Nei, nå det er veldig varmt da, så det er begrenset hva man orker, så det er ut tidlig på morgenen, og så er det ut på kvelden, og så slapper man av midt på dagen, litt fiester og sånn.
0: Hva er temperaturen da?
4: Å, gure meg. Dårlig på grader og sånn, men natten nærmer seg 40, det gjør det være en mur av sånn fuktig varme som møter deg når du går ut døra.
0: Fytterakken.
1: Jeg takler jo varme svært dårlig. Har du noen gode tips til hvordan du takler varmen?
4: Vet du hva? Jeg har akkurat spist en kjempestor iskald vannmelon. Det er det beste som er, altså.
1: Ah.
0: Ja. Hva får man i seg godt med risiko?
4: Ja, kald øl og vannmelon,
0: det er oppskrift da.
4: Men en.
0: Ja, det er klart det. Men Hilde, vi har jo grunnen til at vi ringer deg. Det er jo fordi at du har jo svart riktig på konkurransen vår. Hvilken serie skulle vi fram til?
4: Ja. Det var Borettslaget med Robert Stoltenberg.
1: Ja,
0: da var vi flinke.
4: Det var ikke vanskelig.
0: Ja, hvilket forhold har du til den serien da?
4: Jeg har jo sett Vestparten da. Det er jo bare hysterisk morsomt. Han er, det er kjempegøy. Noe mer i forhold til det har jeg ikke. Altså. Det er utrolig, utrolig bra serie.
1: Min favoritt er jo han vaktmesteren Roy Narvestad.
4: Narvestad, ja. Han er jo fantastisk, men det er så mange gode figurer der at det er litt vanskelig å velge igjen.
0: Hva heter hun som han Tommy? Hva heter hun igjen?
1: Jeg husker ikke.
4: Å, du, jeg husker ikke. Jeg husker ikke navnet, for det kunne jo bli noen år siden.
0: Ja, er du sånn som Navi som har sett denne her veldig mange ganger?
4: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
4: Jeg har ikke sett den veldig mange ganger.
0: Nei. Du, Hilde, hvor lenge skal du være i Milano?
4: Jeg reiser hjem i overmorgen.
0: Ja, da kan jeg trøste deg med at det er varmt her også.
4: Ja, jeg så akkurat faktisk det at det var deilig og varmt hjemme nå da. Ja,
0: det er det.
1: Kjøp inn mange vannmeloner, vet du.
4: Ja, de begynner å bli gode i Norge også, sånn man gjør det. Ja.
0: Du, Hilde, vi sender flakslodd din vei. Hvor i landet er det du bor, holdt jeg på å si, når du ikke er i Milano?
4: Da bor jeg i Lier.
0: Da bor du i Lier. Ja. Da sender vi flakslodda til Lier, vi.
4: Ja, men så flott. Ja. Da håper vi bringer noe mer enn bare flakslodd.
0: Det vi får satse på det. Så får du kose deg masse videre på ferie.
4: Det skal jeg gjøre, og god sommer til dere også.
0: God sommer.
1: God sommer.
4: Ha det bra. Ok, ha det godt. Ha det.

0: spits ut.
1: Jeg vil ikke anbefale det, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han elva.
1: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer fra Victoria Nadine.
1: Ja, på utsiden av... skal bare se...
2: Ja, det er, jeg har klarer ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det er jo fantastisk herlig. Og vær er noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det er flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Det er Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det er herved avlevert. Hei, Howard, her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det er Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det er viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Frøya, nei da, Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det er perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp, Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det er helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen er klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer, si mer. Det er Jørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta, NCR 720, har akkurat endret flightnummeret til Ro, Ro, Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det er helt fantastisk. Da er det bare å komme deg inn på Flightradar-appen og så følge Ro, Ro, Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

Bees of Paradise, en nydelig låt fra Violet Road her i Popperørs på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som poprush-favoritten i dag.
1: Dette poprush på NRK P1.

Tom's Diner. DNA. Susanne Vega ga oss den låta her på NRK P1, der vi skal begynne å se frem imot morgendagen. Fordi dine kvelden og dine dagen, mandag 13. juli, nærmer seg å komme til veis ende. Men i morgen, folkens, da er det en ny dag. Du skal nemlig få en dag i morgen. Og hva skjer da i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du prate om til gjengen, eller vennen, eller familien din som du skal møte i morgen? Jo da, her skal du få noen tips. For i morgen så er det nemlig Solfrid og Solrun som har navnedag. Så hvis du kjenner en av disse to, eller noen som heter dette her, så kan du gå bort til deg i morgen og si «Hallois! Solfrid! Solrun! Gratulerer med navnedagen din!» Jeg tenker en fin liten fact å ta med seg inn i morgendagen. Kan også ta med at hvis du skulle være så heldig å møte på kronprinsesse Victoria av Sverige, så er hun bursdag i morgen, så da kan du si gratulerer med dagen, eller som de sier på svensk, gratulerer med dagen. Eller ja, må han leve, eventuelt. Kan også ta med at det er nasjonaldag i Frankrike i morgen, så du kan sende en liten helsing da, til en fransk venn, hvis det er ønskelig. Og da passer det bra at i morgen så spilles jo også Frankrikes semifinale. Da spiller de mot Spania i en semifinale jeg ser frem til å få med meg deler av. Så skal jeg være her i lag med deg også i morgen kveld da. Så det kan du for så vidt også huske på til i morgen. Så der har du fått litt innføring da. Hva er det som skjer 14. juli? Frankrike, Solrun og kronprinsesse Victoria av Sverige. Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

tordu. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.